Hammamiz özümüz bilan musobaqalash ko'chalar turimiz. Aynili mundaq bir jumla so'z modi bo'lgan edi. Siz hayotning uzun qisqaligini o'zgartamaysiz, ammo hayotingizning kengligini o'zgarta olasiz. Biroq, menimcha kenglikka selishtirganda odam cho'qim hayotining cho'nqurligini namoyon qilishi kerak. Buni qancha baldur tushangan odam, shuncha bek qanoat topadi.

bir yolni ortaq barpo qilish, xalqaro hamkorligi bu jihatda muhim rol o'ynaydi. Jongo boshdan oxir tinch taraqqiy qilishda o'zaro manfaat yetkazib ortaq foyda erishdi chin turdi. Biz hamkorlik hamrohlarimiz bilan birga bir belbog' bir yo'lni ittifoqlashib xirz taqobul turishdiki hamkorlik yo'li. Xalqning sog'lomlik bexatarligini qo'g'dashdiki sog'lomlik yo'li. Iqtisod jamiyatni asli keltirishni ilgari surishdiki jonlanish yo'li. Taraqqiyot yoshirin kuchini qo'zg'ashdiki ish yo'li qilib qurib chiqishni xohlaymiz. Bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilish orqali İnsaniyet taqdiri ortaq gavdisi barpo qilishqa qo'l tutishib turtki bo'lamiz.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgan deb, ular qiziqsangiz, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirish turguchisi Abduxoliq Amad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa To'sanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

Lekin uningga faqatli shart qo'yib baxmagan edi. Scarlett bir yoshqa to'shib, negir onasining deginidek tozi paxlandek cho'ng bo'lib atganda, ikkinchi balasi tug'ilib, uningga Susan Eleanor deb ism qo'ydi. Kishilar uni Sue Ellen deb chaqirishatdi. Keyin yana Karin tug'ildi. Uning dini ismi Carolyn Erin bo'ldi. Onundan keyin qatarisiga 3 o'g'il tug'ildi-yu, lekin 3 yilisi yeshig'i yetmayli o'lib ketdi. Hozir ular 100 metr neridagi jamiyat qabristonligida yotatdi. Qabrlarining beshiga kichik Gerald O'Haralar deb xat yozib qo'yilgan edi. Ellen Tara qo'rqig'i kelgan kundan boshlabla bu yerda o'zgarish paydo bo'lishga boshlandi. U amdili 15 yoshga kirgan qiz edi. Lekin zimmisidagi ayol xo'jayinlik yuk yeshidan ko'p ishib ketgan edi. Qizlar to'y qilmasdan muloyim, nazokatlik, guldek chiroyli bo'lishi. To'ydan keyin butun oilaning yukini ustiga ilib, yuzligan chaqar qullarni boshqurishi kerak edi. Ularga bu ishqi kichigidan tortib ko'zni pishirish odat bo'lib ketgan edi. Tarbiya ko'rgan har qanday yosh xonim bu ishqa to'ydan ilgirli tayyorlik ko'ratdi. Ellen mushunda qilgan edi. Uning ustiga yenida negir onasi bo'g'ashqa, har qancha yarmas qul bo'lsa-mu, ayvashga kelmay qolmaydi. Ellen Knight tezla Geraltning oilasida tartib turg'izdi. Hurmat va latofat Tara qo'rquvga ilgirdim bo'lib baxmagan ajoyib bir yorqinlik elib keldi. Qo'riqdagi turalg'u joy qandoqdir bir sxemaga asosan yasalgan emas. Nurg'un uylar ehtiyoj va qulaylik bo'lishni qo'g'lishib, har xil chog'larda selingan edi. Lekin Ellenning bir qo'lliq boshqurishi bilan u uylar odamning havs kelgudek tusga kirib, bularni loyilagan chog'dagi yetarsizliklar yepilib ketdi. Cho'ng yo'ldan taqi darvozaning oldigicha tor yo'l elinib, ikki tarafiga shamshod tarixi tikildi. Bundaq daraxtlik soyi yo'l qo'riqning turalg'u joyi uchun kam bo'lsa bo'lmaydi. U daraxtlar bu yerga salqinlikni elib kelmay, atrofdagi har xil daraxtlarga bir xil so'latma kirgizdi. Uyning tomlariga yamashtirib etilgan yog'mash tipdagi o'simliklar bu oq uyning rangini tixmo jo'lalandirdi. U o'tlar yana ishik oldidagi holrang echilib ketgan attirgullar va oq echiladigan ginoliya gullari bilan qo'shilib, imoratning tashqi ko'rinishidagi ba'zi qo'polliklarni yepib ketgan edi. Arqa o'ylida dallab shuridigan kurki to'xolar bilan g'azlar bahor va yoz faslida oldi hoylining yashilchiligiga qiziqib, cho'nglarning boshlashi bilan oldi hoyliga chiqishib oladdi. Bu yerning manzirasiga to'ymagandek, qo'g'limig'icha chiqib ketmaydi. Ularning bulanchiligidan saqlanish uchun ularni boshqurishqa ushoq negir bolalari o'rinlashtirildi. Ular oq lungi tutib, u jonivorlarni qo'rib palampayda o'ltirishatdi. Bumu Tara qo'rqig'i bir xil manzara bo'lib qo'shilgan edi. Uy qushlarini tayoq yoki tosh bilan qo'g'lashqa faqatli yo'l qo'yilmaydi. Ellen bir necha negir bolani har xil ishlarga soldi. Bu ularning Tara qo'rqida boshlagan tunji ishlari hisoblanadi. Ular 10 yoshga to'shqanda birsini qo'riqning bozdoziga, yana birini yog'ochsiga, yana birini podichsiga, yana birini maltsiga hunar o'rgatishga avatib beradi. U ishlarga muvofiq kelmasa, etizning ishlarini o'rganishga qo'yadi. Buning bilan ular jamiyatdan o'rin olish salohiyatidan butunlay ayrilganligini Amdi etizliqqa baxshanda bo'lib ketishganlarini tushunib yetadi. Ellenning hayoti rohat ham xoshal xoram emas edi. O'zmi ortiqcha rohat o'tishni xolimaydi. Biz ayollarning taqdiri shundoq. Bu erlarning dunyosi deb biladi. Buni o'zmi e'tirof qiladi. Erlar mol dunyo topadi, ayollar uni boshqaradi. Yaxshi boshqursa, sharab erlarga bo'ladi. Ayolmi ularni binsiba deb maqtaydi. Erlar qulog'i tikan kirib kelsa, vayjallab buqidak sakrishib ketadi. Ayollar bo'lsa unda qamas. Ularga qarganda chidamliq. Tug'ut ustidimi, erimning xotirjamligini buzmay deb dahshatli og'riqlarga chidaydi. Erlarning qo'polliklari haroq ichib mas bo'lishlarga bardoshlik bera olmaydi. Mas bo'lib qolganlarda bir

0: 29 яшлык Шаужоңнун туюксуз беш кыйып, жүрөгү селип, катты коркуп кеткенден аракет кылышка мажбурат кыла алмаган. Бир кытым ишке бериш жолунда, яны бир кытым үйдө мушундай болуп, айны вакытта жетти куткузуш бөлүмүндө кан басымы 110-180, жүрөк ритми 100 кытым болгон. Жүрөк мускул тыкылмасы эхтималдыгын назардан сакыт кылгандан кийин, жүрөк кан томур ишке бөлүмүгө өткөлгөн. Кийин Шаужоң аркаркадан нерв ишке бөлүмү, жүнгө тибабеты бөлүмү, тери кеселликлери бөлүмү, сүңөк кеселликлери бөлүмү, азым кылыш кеселликлери бөлүмүгө берип, нургун текшерүүлөрүн кылган. Натыйжада мунасабатлык бадан ва чоң миңидеги аза характерлик маселелер бир-бирлеп назардан сакыт кылынган. Аркадан Шаужоң Шинжин дашысы баш доктурханасынын келинкилик психика бөлүмүгө келип көрүнгөн. Доктор Шаужоңнун натыйжасынын эң жакшы экенин, ызчыл окуш мукапат пулуга тайынып докторлукту окуганлыгын, яна чет элге чыгып билим ашырганлыгын, кийин ватанга кайтып Шинжинде кызмат тапканлыгын, айылсыздыгылардын пахриш экенин билген. Ама ел буй кытыркынып өгүнүш жарыянада кеш ухлайдыган адатны йетилдирип алгачка, кызматка чыгып демилиш вакты калаймыкалышыш, яңы иҗтимаи алагы чамберге ва яңы кызмат бесиме дегендек бир мунча яңыча бесимларга душ келген. Шаужоң иҗтимаи алагыдан өзүнө тарткан. Жыгылыш, опчу тамак ийиш, мехмандарчылыкка катнашмаган. Анда мадди истемалга аз бул хажлаш идеясы чың турган. Ар бир тийин пулну ысырап кылмаган. Муабетлешкенден кийин характер бирдек болмогонлуктан ички кетим айрылып кеткен. Шаужоң хамышлык ичиде келип, туюксуз коркуп кеткен. Доктурнун тахлил кылышча, хиссият жаты оңсуздукка учураш Шаужоңдун коркуп кетишинин себеби болушу мүмкүн экен. Көп жыл тиришип өгүнүш шахска нисбеттен бир кылык сарпият болуп, натыйжанын ала болушу сарпияттын вактыда толуклайт экен. Lekin xizmatdan keyin bu xil to'liqlash xoshalligi ozayib, ijtimoiylashgan xiris ko'rinarlik bo'ladi ekan. Uning ustiga qiz do'sti Shaojongning moddiy iste'molga oz pul xajlash ideyasini qabul qila olmagan. Shuning bilan ko'p xil omillar ishki besimni keltirib chiqargan. Qo'rqish kesilining qo'zg'ilishi amaliyotda uzoq muddatlik so'zilma xarakterlik sezimchanlikning natijasi ekan. Shaojongga qo'rqish to'salg'usi deb diagnoz qo'yilgan. Doktorning ko'rsatishicha, qo'rqish to'salg'usi miya funksiyali kasalligiga tabe bo'lib, jiddiy xarakterlik tashvishlanish deb ataladi ekan. Qo'rqish to'salg'usining asosliq kasallik alomati ziyodi qo'rqish bo'lib, kontrolligini yo'qotish tuyg'usini asos qiladi ekan. Ya'ni, tashqi xavf-xatar bo'lmagan ahvolda bemor opat xarakterlik oqibatga duch kelishdek vahima va qo'rqishni his qildi ekan. Uningga badan beyoram bo'lish qo'shilib keldi ekan. Ko'pincha yurak qon tomir sistemasi kasallik alomati bo'lib shifodlandi ekan. Yenik bo'lganda yurak silib dimis qiladi ekan, og'ir bo'lganda yurak siqilish, nafas qiyillishish, ya'ni suvni tunjiqib qolgandagi tunjiqish tuyg'usiga o'xshash beyoramlik yoki ziyoda tez nafaslanish ko'rildi ekan. Qisman bemorlarda bosh qiyish, og'iz qurish, butun badan qattiq tarlash qatorliq vegetativ nerv iqtidori qalaymiqallashish alomatlari ko'rildi ekan. Tuyuqsiz qayt-qayt qo'zg'ildi ekan. Oldin mo'ljalligi bo'lmaydigan kuchli qo'rqish tuyg'usi odatda 5 minutdan 20 minutgacha davomlashadi ekan. Аң узун болганда 1 сааттан ишип кетмейди экен. Азыр Шаужоң доору менен дабаланганы 6 ай болган. Коркуш хиссияты кайт козголмаган. Кан басымын төвөлөтүлган доорулар мы токтотулган. Ар 2 айда бир кытым доктурканага берип кайт текшертүлган болуп, ахвалы барган сыр жакшыланган. Курамга жеткендердин бу кыл кеселге гриптар болуш нисбети 1.5%, өмүрлүк кеселге гриптар болуш нисбети 4.7%. Доктурнун тунуштурушунча тахминен 30%дан 50% кичи бемарнын коркушу алайды муйт менен мунасабатташкан. Мисалан, ийм этилген бошлук, аэропланда, автомобиль хайдыганда, адам көп жайда яки нутук сөзлөш сорунларда солунуп келиш жыгыны кеселлик аламыты. Майдандан коркуш кесили дегендек номлор бар экен. Бу бир кысым кишилер яки уларнын якын тукканлары катнаш вакыасы, аэроплан хадисеге учураш катарлык кечирмиштерге учурган болушу мүмкүн экен. Көп кысым кишилердин кеселлик козголушу вакыт ва орун айырмайт экен. Козголуш аралыгындагы мезгилде бемар нормал эс кылды экен. Лекин дайым кайт козголуштан ансырайт экен. Бу көздүмү характерлик ташбишилниш деп аталды экен. Козголуш илип келген контролдугун жоготуш туйгусунун коркуш себебинен бемарлар амиви сорунларды дайым өзүнө чаткалды экен. Мисалан, баазылар сапарга чыкканда амал бар аэропланга чыгыштан сакланды экен. Баазылар автомобиль айдыганда пут-колдорунун контролдугун жоготуп, катнаш жадысы жүз бериштен ансырап, даамлык автомобиль айдымайт экен дегендек. Нургун киши кесел козголганда аракетинин контролдугун жоготуп, образга таасир етишеди. Яки өнүмлү күтүнүшкө эрише алмаскыдан ансырап, амал бар талла базары, соода сарыйы ва башка амиви сорунларга бериштен сакланды экен. Кысман бемарларда кеселлик козголгандан кийин у, яныла жеддилишиш, ansirash va yurak silish qatorliq kayfiyat va badan ta'sirati saqlanib qoldi ekan. Shuning bilan sog'lomlikka ziyodi ko'ngil bo'lib davolash uchun ziyodi chepib ketar ekan. Qur'oniga yetgan kishilar to'pida qo'rqish to'salg'usiga giriptar bo'lish nisbati 1.15%, yillik giriptar bo'lish nisbati 2.7%, umrlik giriptar bo'lish nisbati 4.7% bo'ldi ekan. Doktorning bildirishicha, tashvishlanish hayotlikning normal holati bo'lib, tashvishlanish his qilganda vaqtida kasbiy doktordan yordam so'rash kerak ekan.
1: Bugün biz insanlığa hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toktalımız.
2: Melke Uruş, İkinci Dünya Uruşu'da kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minaç açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adem yenli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Baba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundak, Әмілетті бұл адым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтеді ба?
4: О, не мә?
1: Тама кичек іш. Тама кичек ішіне Дүния Сәйе Тәшкілаты инсаланың 5-ші қыл тәйтеді деп атыға. Әрелі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вән башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлы.
0: Qadirlik do'stlar, ko'p sondagi kishilarga nisbatan aslimi g'uva va o'ngib ketgan ko'ni so'rab tur. Biz ba'zida birar ishni eski ilishga qancha tirishqan seri eski olmaymiz. Ammo yana mundaq bir xil kishilar bor. Siz ulardan o'tib ketgan xohlagan bir kun, bir soat, hatto bir sekundda nimani boshdan kechirganligini so'rasangiz, ular o'zining xotirasini aniq aytib bera oladi. Hatto endi tug'ilgan chaqlarim ularning esida. Ular asl tutish qobiliyati eng tan kuchlik bo'lgan alohida iqtidorga ega kishilardir. Avustraliyadagi 27 yoshlik qiz Rebecca Sherlock dal mushundoq yuksak avzal o'z tarqilishchan aslimiga ega odam. Bular qisqartilib HSAM deb ataladi. Bu kishilarning o'tgan ishlarni unutib ketishni cheklaydigan alohida iqtidordir. Aytishlar qaraganda butun dunyoda taxminan 60 dan 80 gacha odam mushundoq iqtidorga ega ekan. Rebecca Sherlock shularning ichidagi biri. U turmushning har bir tafsilotini aniq esda tuta oladi. Mayli 18 oy burun ko'rgan tush bo'lsin, yoki tug'ilib 12 kun bo'lganda avtomobilda tushgan surati bo'lsin, hammasi uning esida. U mundaq deydi. Ota-onam meni shofer o'rindiqqa qo'yib suratga tortgan. U vaqtda men tex yangi tug'ilgan bu vaqt bo'lgach, qanday qiziqqan edim. Shu chaqda avtomobil ichidagi narsalar menga to'liq yangilik tuyulgan edi. U 18 oylik bo'lganda o'zining uxlab qasli tush ko'rdiganligini esiga olgan. Uning esida qilishcha, u chaqda uning eng qo'rqdig'ini onasining qishda bo'lmasligi ekan. Ishga yashqa kirgan tug'ilgan kunida uyga tuyuqsiz nurg'un mehmon kelgan bo'lgachqa u kun bo'yi yig'lab yurgan. Ko'p sondagi kishilar uchun aytganda balliq chaqlar ularning tepilg'usiz aslimisidir. Ammo balliqdagi har bir chaqni aslayman deyishning o'zimi bir xil xiyol. Garchi shu qimmatli aslimlarga ega bo'lishni taqozolik bilan umid qilsakmi, masalan, tug'ilgan tunji kunimiz, tunji qitim yasligi bog'inimiz, tunji qitim do'st tutqunimiz, tunji qitim og'irib qog'inimiz degandik. Ammo ko'p sondagi kishilar 4 yoshga kirganda ondan aslimga ega bo'ladi. Absinarligi shuki, nurg'un kishi cho'ng bo'lgandan keyin kichik vaqtidagi barliq ishlarni unutib ketadi. Psixikalik davolash adisi Sigmund Freud bundaq ahvolni bu vaqtda unutuqli kesli deb atagan. Ammo HSAM bemorlari bir tasodifiylik. Qanchiki kona va yiroq aslimlar ularning shuncha aniq esida. Mening aslimam xuddi sinalg'u lentasi ombirga o'xshaydi. O'yg'oq va uxlagan chig'imdagi har bir kechirmishim esimda. Ular sizga ilgirki qaysi yili, qaysi kunda nima ish qilganligini, shu kuni havo rayining qandayligini, qanday kiyim kiyganligini, nashtliqda nima yeganligini, hatto avtomobilga chiqqanda qaysi o'rinda o'tirganligini, kimlar bilan uchrashib qolganligini aytib bera oladi. Yuksak avzal o'z tarqilishchan aslimi bemorlari o'zida paydo bo'lgan hodisalarning konkret tafsilotini aslash jihatida boshqalardan ustun turdi. Ular hamisha nurg'un vaqtini xotirasi ustida o'ylanishga sarf qildi. Atrofda nima bor edi? Ularning ayni chaqdagi kayfiyati qandaq edi degandek. 2006 yili professor James McGee tunji HSAM bemorini bayqagan. Bu kishining ismi Gail Tracy bo'lib, kishini hayron qoldirgan tafsilot aslimisi va bolalik davridagi to'g'ri aslimisi orqali tadqiqotchilarni hayron qoldirgan. Shuningdek, mutaxassislar bu xil sirliq iqtidorni cho'nqur tushunish uchun butun dunyoda mushunda iqtidorga ega kishilarni izlashga boshlagan. HSAM bemori deb diagnoz qo'yilgan kishilarning yosh qurami, aqliy iqtidor saviyasi o'xshimasimi, ammo ular o'tirsada yanada ba'zi o'rtaqliklar bor. Masalan, ular texmi ko'p vaqtini o'tgan ishlarni tafakkur qilishga sarf qiladi. Ular zehnini texmi markazlashtira oladi. Tashqi muhitning ta'sirini to'sa oladi. Ularning ham xiyol qoyishi va ko'ngil qo'yish darajasi jihati

qadrlik anglovchilar programmamiz shu tapda davomlashyotdi. Bir hunarman bakan 3 chilak yostibdi. Bir chilakka 40 qachilabdi. Uning hamma odam qechibdi. Yana bir chilakka suv qachilabdi, hamma odam ishlatibdi. Uchinchisiga asal otdikan, uni hamma odam qadrlab ketibdi. Demak, chilak o'xshash. Kichigi qachilangan narsa o'xshamagachqa ularning kelgusimi o'xshamagan. Kishilik hayot mumishning o'xshaydi. Sizda qandoq idea bo'lsa, shunda hayotga erishsiz. Ko'nglingizda qandoq xayol bo'lsa, shunda turmushga erishsiz. Shuning uchun xayolingiz har vaqt go'zal bo'lsin. Chunki u harakatingizga aylandi. Harakatingiz amaliyotingizga aylandi. Shunlashqa har vaqt nishonimizni go'zal qilaylik, orzularimizni go'zal qilaylik. Bosqan qadamlarimizni go'zal qilaylik. Shundala bizning natijamiz go'zal bo'ladi. Bizning har bir vaqtimiz go'zal bo'ladi. Qinamizsa, hozirgi vaqtimiz go'zal bo'lsin, go'zal kuylarimiz davomlisiz uchun.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnali programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidagi yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgan deb, ular qiziqsanglar, deyqitinglar, davomli bizni bo'lsin.

Salamatning yerim kechida tuyuqsiz avatgan uchuri uning aramini buzgan bo'lsa, uchurdagi yo'lsiz talablari uning qalisidan o'tmagan edi. Eng muhimi, bekorla o'zining surtini samiga avatib, uningga qalaymiqan so'zlab yurgani uning bahli ochig'ini keltirgan edi. U Salamatdan kar bo'lmay dedi-yu, uningdan faqat qutulmadi. Undaqda Salamat yana uni qayta parakanda qiladi. Buni qiziqsangiz, Bektaş davomli Atki radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Raziya Qodirning Yar Sharobiy nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Amir, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa To'sanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: 29 yaşlıq Xiaojongning tuyuqsiz besh qiyib, yurak selib, qattiq qo'rqib ketganidan harakat qilishga jur'at qila olmagan. Bir qitim ishqi berish yo'lida, yana bir qitim uyida mushundoq bo'lib, ayni vaqtda jiddiy qutqizish bo'limida qon bosimi 110-180, yurak ritmi 100 qitim bo'lgan. Yurak muskul tiqilmasi ehtimolligini nazardan saqit qilgandan keyin, yurak qon tomir ishqi bo'limiga yetkazilgan. Keyin Xiaojong orqa-orqadan nervi ishqi bo'limi, jungo tibabati bo'limi, teri kasalliklari bo'limi, sungak kasalliklari bo'limi, hazm qilish kasalliklari bo'limiga berib, nurg'un tekshirishlarni qilgan. Natijada munosabatlik badan va cho'ng mingidagi a'zo xarakterlik masalalar bir-birlab nazardan saqit qilingan. Orqadan Xiaojong Shenjin dashosi bosh doktorxonasining kelinglik psixika bo'limiga kelib ko'ringan. Doktor Xiaojongning natijasining eng yaxshi ekanligini, izchil o'qish mukofot pulga tayinib doktorlikni o'qiganligini, yana chatdalga chiqib bilim oshirganligini, keyin vatanga qaytib Shenjinda xizmat topganligini, oilasidagilarning faxri ekanligini bilgan. Ammo yil bo'yi qitirqinib o'g'inish jarayonida kash uxlaydigan odatni yetildirib olg'ashqa, xizmatga chiqib damilish vaqti qalaymi qallishish, yangi ijtimoiy aloqa chambariki va yangi xizmat besimi degandek bir muncha yangicha besimlarga duch kelgan. Xiaojong ijtimoiy aloqadan o'zini tortgan. Yig'ilish, opchi tamoq yeyish, mehmondorchilikka qatnashmagan. Hamda moddiy iste'molga oz pul xajlash idisida ching turgan. Har bir tiyin pulni isrof qilmagan. Muhabbatlashgandan keyin xarakter birdek bo'lmaganligidan ikki qitim ayrilib ketgan. Xiaojong xomushlik ichida qilib, tuyuqsiz qo'rqib ketgan. Doktorning tahlil qilishicha, hissiyat jihati o'ngsizlikka uchrash Xiaojongning qo'rqib ketishining sababi bo'lishi mumkin ekan. Ko'p yil tirishib o'rganish shaxsga nisbatan bir xil sarfiyat bo'lib, natijaning a'lo bo'lishi sarfiyatni vaqtida to'liqlaydi ekan. Lekin xizmatdan keyin bu xil to'liqlash xoshalligi oziyib, ijtimoiylashgan xiris ko'rinalik bo'ladi ekan. Uning ustiga qiz do'sti Xiaojongning moddiy iste'molga oz pul xajlash idisini qabul qila olmagan. Shuning bilan ko'p xil omillar ishki besimni keltirib chiqargan. Qo'rqish kesilining qo'zg'ilishi amaliyotda uzoq muddatlik so'zilma xarakterlik sezimchanlikning natijasi ekan. Xiaojongga qo'rqish to'salg'usi deb diagnoz qo'yilgan. Doktorning ko'rsatishicha, qo'rqish to'salg'usi miya funksiyali kasalligiga tabe bo'lib, jiddiy xarakterlik tashvishlanish deb ataladi ekan. Qo'rqish to'salg'usining asosliq kasallik alomati ziyodi qo'rqish bo'lib, kontrolligini yo'qotish tuyg'usini asos qiladi ekan. Ya'ni, tashqi xavf-xatar bo'lmagan ahvolda bemor opat xarakterlik oqibatga duch kelishdek vahima va qo'rqishni his qildi ekan. Uningga badan beyoram bo'lish qo'shilib keldi ekan. Ko'pincha yurak qon tomir sistemasi kasallik alomati bo'lib shifodlandi ekan. Yenik bo'lganda yurak silib dimis qiladi ekan, og'ir bo'lganda yurak siqilish, nafas qiyillishish, ya'ni suvni tunjiqib qolgandagi tunjiqish tuyg'usiga o'xshash beyoramlik yoki ziyoda tez nafaslanish ko'rildi ekan. Qisman bemorlarda bosh qiyish, og'iz qurish, butun badan qattiq tarlash qatorliq vegetativ nerv iqtidori qalaymi qalishish alomatlari ko'rildi ekan. Tuyuqsiz qayt-qayt qo'zg'ildi ekan. Oldin mo'ljalligi bo'lmaydigan kuchlik qo'rqish tuyg'usi odatda 5 minutdan 20 minutgacha davomlashadi ekan. Ang uzun bo'lganda 1 soatdan ishib ketmaydi ekan. Hozir Xiaojong dori bilan davolanganligi 6 oy bo'lgan. Qo'rqish hissiyati qayt qo'zg'almagan. Qon bosimini tuvalatadigan dorilarmi to'xtatilgan. Har 2 oyda bir qitim doktorxonaga berib qayta tekshirtiradigan bo'lib, ahvoli borgan sari yaxshilangan. Qoramg'i yetganlarning bu xil kasalga giriftor bo'lish nisbati 1.5%, umrlik kasalga giriftor bo'lish nisbati 4.7%. Doktorning tunishtirishicha taxminan 30%dan 50%gacha bemorning qo'rqishi aloydi muhit bilan munosabatlashgan. Masalan, yem etilgan bo'shliq, aeroplanda, avtomobil haydaganda, odam ko'p joyda yoki nutq so'zlash so'rovlarida so'lnib qilish yig'inlik kasallik alomati, maydondan qo'rqish kasalli degandek nomlar bor ekan. Bu bir qism kishilar yoki ularning yaqin tuqqanlari qatnash vaqasi, aeroplan hodisasiga uchrash qatorliq kechirmishlarga uchirgan bo'lishi mumkin ekan. Ko'p qism kishilarning kasallik qo'zg'alishi vaqt va o'rin ayirmaydi ekan. Qo'zg'alish oralig'idagi mazgilda bemor normal his qildi ekan, lekin doim qayt qo'zg'alishdan ansiraydi ekan. Bu ko'zdimi xarakterlik tashvishlanish deb ataldi ekan. Qo'zg'alish ilib kelgan kontrolligini yo'qotish tuyg'usidan qo'rqish sababidan bemorlar ommaviy so'rovlarda doim o'zini chetqaldi ekan. Masalan, ba'zilar safarga chiqqanda amal bar aeroplanga chiqishdan saqlandi ekan. Ba'zilar avtomobil haydaganda put-qo'llarining kontrolligini yo'qotib qatnash hodisasi yuz berishdan ansirab davomli avtomobil haydamaydi ekan degandek. Nurg'un kishi kasal qo'zg'alganda harakatining kontrolligini yo'qotib, obraziga ta'sir yetishidi yoki unumli kutinishga erishalmasligidan ansirab, amalbar talla bozori, savdo sariyi va boshqa ommaviy so'rovlarga berishdan saqlandi ekan. Qisman bemorlarda kasallik qo'zg'algandan keyin u yanada jiddiylashish, ansirash va yurak silish qatorliq kayfiyat va badan ta'siroti saqlanib qoldi ekan. Shuning bilan sog'lomlikka ziyodi ko'ngil bo'lib, davolash uchun ziyodi chepib ketar ekan. Qur'oniga yetgan kishilar to'pida qo'rqish to'salg'usiga giriptar bo'lish nisbati 1.15%, yillik giriptar bo'lish nisbati 2.7%, umrlik giriptar bo'lish nisbati 4.7% bo'ldi ekan. Doktorning bildirishicha, tashvishlanish hayotlikning normal holati bo'lib, tashvishlanish his qilganda vaqtida kasbiy doktordan yordam so'rash kerak ekan.
1: Bugün biz insanlar hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide tohtalımız.
2: Melke Uruş, İkinci Dünya Uruşu'da kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yanlı açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundak, Əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməzki salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
4: O nəyə?
1: Tamaki çəkiş. Tamaki çəkişini Dünya Səhiyyə Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyib atığa. Hər ili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqda.
5: Parmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yax deyilik.
0: Qadirli do'stlar, ko'p sondagi kishilarga nisbatan aslimi g'uva va o'ngib ketgan ko'ni so'rab tur. Biz ba'zida biror ishni aski ilishga qancha tirishqan seri aski ololmaymiz. Ammo yana mundaq bir xil kishilar bor. Siz ulardan o'tib ketgan xohlagan bir kun, bir soat, hatto bir sekundda nimani boshdan kechirganligini so'rasangiz, ular o'zining xotirasini aniq aytib bera oladi. Hatto endi tug'ilgan chaqlarim ularning esida. Ular asl tutish qobiliyati eng tan kuchli bo'lgan alohida iqtidorga ega kishilardir. Avstraliyadagi 27 yoshli qiz Rebecca Sherlock dal mushundoq yuksak avzal o'z tarqilishchan aslimiga ega odam. Bular qisqartilib HSAM deb ataladi. Bu kishilarning o'tgan ishlarni unutib ketishni cheklaydigan alohida iqtidordir. Aytishlar qaraganda butun dunyoda taxminan 60 dan 80gacha odam mushundoq iqtidorga ega ekan. Rebecca Sherlock shularning ichidagi biri. U turmushning har bir tafsilotini aniq esda tuta oladi. Mayli 18 oy burun ko'rgan tush bo'lsin yoki tug'ilib 12 kun bo'lsin.

qabul qila olmay o'tmishga bog'lanib qolib, kelgusi yo'q odamga aylanib qoladi. Rebecca Sherlock o'zining alohida iqtidorini uzilib qolmaydigan, kontrol qilg'ili bo'lmaydigan, kishini butunlay charchitadigan yuk deb tasvirlaydi. U o'zining astimlar ichida gangrab qilib, hozir va kelgusiga ko'ngil bo'lmas bo'lib qolgan. Chunki u mangu aslim ichida yashaydi. U o'zining kayfiyat masasini yenikil tushish uchun har oyning 5-ida eng yaxshi astimlarni tanlab, qayta aslash va takror qilish orqali tushkun kayfiyatni to'sishga majbur bo'ladi. U hozir o'zining xotirasini kodlashtirib bir taraf qilishga tirishmoqda. U aslimini kontrol qilishni o'rganib olsa, undan kayfiyatni kontrol qilishni o'rganadi. Odatdan tashqari kuchlik asl saqlash iqtidoriga ega bu kishilar aslimlari orasida qapsilib qoladi. Shunga o'zini untuqa qis qilish uncha nachar ish bo'lmasligi mumkin. Yaxshi asl tutish qobiliyatiga ega bo'lish bir xil talay bo'lsa, untuqaqlikning o'zimi bir xil baxt bo'lishi mumkin.

qadrlik anglovchilar programmamiz shu topda davomlashyotdi. Bir hunarvand bakan 3 chilak yostibdi. Bir chilakka qiz qochilibdi. Uning hamma odam qechibdi. Yana bir chilakka suv qochilibdi, hamma odam ishlitibdi. Uchinchisiga asal otdikan, uni hamma odam qidirdi. Ketibdi. Demak, chilak o'xshash kishiga qochilgan narsa o'xshamagachqa ularning kelgusimi o'xshamagan. Kishilik hayot mumishning o'xshaydi. Sizda qandoq idea bo'lsa, shundoq hayotga erishsiz. Ko'nglingizda qandoq xayol bo'lsa, shundoq turmushga erishsiz. Shuning uchun xayolingiz har vaqt go'zal bo'lsin. Chunki u harakatingizga aylandi. Harakatingiz amaliyotingizga aylandi. Shunglashqa har vaqt nishonimizni go'zal qilaylik, orzularimizni go'zal qilaylik. Bosqan qadamlarimizni go'zal qilaylik. Shundala bizning natijamiz go'zal bo'ladi. Bizning har bir vaqtimiz go'zal bo'ladi. Qinamasa, hozirgi vaqtimiz go'zal bo'lsin, go'zal kuylarimiz davomlisiz uchun.

0: маслишип, эмкарлишип, кезиш, тирек коюш, кугдаш, копырыш катарлы хизметлерни ишлеп атты. Күйтүн майтаг күчө юкур сүрөттүк таш жолу топу курулуши 3-чи токтом бөлүгү түр директор 2-чи бөлүмүнүн мисулу Лижи климат таасиринде түрнүн үнүмдүк курулуш муддаты бир кадар кыска болгачка курулуш кадымдарынан жиддий машгулат кылып сүрөттүн тезетип сүпөткө капалетлик кылганлыгы. Нөвөттө тонелде ташмиги кирип кезиш башланып, күз кыш пасылында уда курулуш кылышка капалетлик кылынганлыгын тоонуштуруп мындактыны. Bu tonel yuqur sürətlik taş yoldaki qoş yönelişlik 4 avtomobil yolu bar ayrılma olayda uzun tonel. Qurulışda kiriş çıxış eğzida qoş yönelişlik qeziş əndizisini qullandıq. Tonel təşmi eğzi qurulışının aşqışlıq qismi. Yadroluq iş tərtibidə ölçəmləşkən süpət örneki bərpa qılıb, tonel qurulışının süpətigə həqiqi kapalətli qılımız. Күйтүн майтаг күчө юкур сүрөттүк таш жол түрүндө бүтүн линия боюнча жами 147 көбүрөк 37 тоннел лайыхаланган. Көбүрөктүн умумий узунлугу тахминен 52 километр, тоннелдин умумий узунлугу тахминен 128 километр. Күйтүн майтаг күчө юкур сүрөттүк таш жол түрү 1-чи токтом бөлүгүндөгү Шинлонгкоу 1-чи номерлук, 2-чи номерлук 2 тоннелде нөвөттө ташми ичине кезиш курулушу машгулаты элеп берилмекте. Күйтүн майтаг күчө юкур сүрөттүк таш жолу топу курулушу 1-чи токтом бөлүгү түр директор 1-чи бөлүмү иш районунун машина электр үскүнөлөргө мисул директор Гоу Шуэчэн мындактыды. Нөвәтте 180 адам құрылыш қылып атыды. Қыш пәсілді дәм алмай тоннеліне нормал қезішқа хақиқи капалетлі қылымыз. Күйтін майта күшча юқыр сүрәтлік таш жолы әймоты 2-чі номерлік 3-чі номерлік тоннел топыда көп тәшме тән қезіліп, умуми өткелге ұжым қылыш әндізісі умум юзік башланды. Әймоты тоннелі деңіз юзідін 8 районға жайлашқан, қыш пәсілі ұзақ, қәріптан соғық болады. Бүтін ел ұда құрылыш қылыш әхвалі түрінің бейхәтерліке, сүпті, сүретіні башқұрыш, тізгілләшке қаттық сынақ еліп келді. Күйтін майта күча юқыр сүрәтлік таш жолы топы құрылышы 1-чі тоқтан бөлікі түр директор 4-чі бөлімінің мәсулі Сүй Вильян түр тәрәпнің дәзләпкі лайыхәні яқшы ішіліп, құрылышының қаралыда қанат яйдырлышыға әқиқи капалетлік қылғалықыны бүлдіріп мұндақтыры. Мәқсус лайыха түзіп, хам материалларыны запас сақлаш, үскінілеріні сәпләш, қолай yolының раваллықығы капалетлік қылыш, бетон құрылышы қылыш вән тәшми іші, тәшми иғызының ысықлық сақлышы қатарлық әрқайсы халқыларға қарата өлчәмні еншкілештіріп, қаттық баш құрып, тізгілләп, төвән температура шарайды да бейхәтерлік, сүпәт, сүрәтні мас қадамда әмәлгі асырышқа капалетлік қылдық.
1: Станцымыз мұхбері Яңжу хабар қылады. Шинжан Иҗтимаи фәннәр академиясе баш булып оештырган Джунго Шинжан районының тарихи, Джунго Шинжан районының дин тарихи намлык китап тогрысыдагы мутахассислар мухакеме йыгыны 9-нчы айның 30-нчы көне Өрөмчидә үткәрелде. Мухакеме йыгынында автоном районның мөнәсәбәтлек орынларыдагы мәсъул юлдашлар, Шинжанның 2 тарихи намлык китапны төзүш группасының вәкилләре Автоном райондагы алий мәктәп ва фән тадқиқат орынларының мутахассислары ва алимлары нәх мәйданда ике китапның илми кыйммәте ва реал әһмиятенә чөрдәп фикер алмаштырып мухакима кылды. Асасый максат сөзе кылыш халкысында 11 мутахассис алим китапның ядролык мәзмуныга чиң баглап, мәвкәни, тарих, мәдәният, маариф катарлык тадқиқат саһәләргә куйып İlmi nuqtiy nazarlarini ham bahrildi o'g'inish ta'sirotlarini almashtirdi. Shinjan Sifan Daoshoysi tarix va jamiyatshunoslik shoyanining professori Gai Jinwei mundaqdiri. Ommibob tushunishlik til nurg'un surat orqali Shinjan tarixining taraqqiyot jarayoni bo'libmi yangi jungo qurilgandan keyin Shinjanda borliq kelgan olamshumul o'zgarish namoyon qilindi. Bu bizning ishonch turg'izishimiz, Shenjang rayonining bexatarligi, muqimligini qo'g'dishimiz, millatlar ittifoqligini ilgari surishimizda intayin yaxshi darslik. Shenjang ijtimoiy fanlar akademiyasi tuzgan Shenjang xalq nashriyoti nashr qilgan Shenjangning ikki tarixi tarqitilgandan buyon jamiyatga har sohaning keng diqqatini tortdi. yig'inga qatnashgan mutaxassis olimlar bu ikki asar Xinjiangning taraqqiyot tomirini sistemalik ratlab, dinning taraqqiyot tarixini aydinlashtirib, asosdan tuzab, manbani saplashtirgan muhim ilmiy natija deb bildirdi. Xinjiang Daoshu Marksizm Shoyani Partiya Komitetining muavin shujisi, doimiy muavin mudiri Ramila Shaukat Xinjiangning ikki tarixi vatanparvarlik tarbiyasi, millatlar ittifoqligi taraqqiyoti tarbiyasini qanot yaydirishdiki, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdiki, sifatlik jonliq o'qitish materiali deb qarab mundoq dedi. Bu ikki asarni har qaysi ideyaviy siyosiy o'quv o'qitish sistemasiga organik yo'g'irib, bu ikki asarni Xinjiang ma'rif sistemasining Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash tarbiyasini qanot yaydirishidagi jonliq darslik muhim vositaga aylantiramiz. Jonghua Xinjiang rayonining din tarixi nomli kitobining bosh muharriri, Xinjiang ijtimoiy fanlar akademiyasining muavin boshlig'i Yu Shangping Xinjiangning ikki tarixini tadqiq qilish, tushuntirish va tashviq qilish, umumlashtirishni sijil cho'nqirlashtirib, har millat kadrlar ommini Xinjiangning ikki tarixini yaxshi o'rganib, uningdan yaxshi foydalanib, tarixdan jasorat bilan ilgirlash aql parosati va olg'i ilgirlash kuchini qabul qilishga yetaklaydiganligini bildirib mundoq dedi. Texmi ko'p ko'rik barpo qilib, Xinjiangdagi oliy maktab Partiya maktablari va fan tadqiqot o'rinlari bilan birlashib, o'xshashmagan qatlamlarda sistemalik ilmiy muhokama yig'ini o'tkazib, bu kitobda tushuntirilgan bir qator yadroli qarashlarni texmi ko'p tarqitib, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish, Xinjiangning ideologiya sohasi uchun texmi cho'ng to'p qo'shimiz.
0: Stansimiz xabari. Tömür yol qurilishi eğir sanoat guruhi öz aldığa tadqiq qilib yaratgan ot kuchi cho'ng to'liq dinamikalik xotliq tunji traktor va cho'ng tipki donliq ziroat kombaynini ko'lamlik ishlab chiqarish 9-oyning 28-chi kuni amalga oshib, xalqaradagi oliy darajalik yer egalik mashinalari bilan raqobatlashadigan texnika amaliy kuchi shakllandi. Tömürgül Kuruluşu İğir Sanayet Kuruhi Xinjiang Çeklik Şirketi Ali Yez İglik Maşınalarını Tətqiq Qiliş Layihələş Orni Danlıq Ziraət Yığış Maşına Üskünülleri Tətqiqat Punktinin Muavin Başlıqı Yang Xiao Bu iki xil Yez İglik Maşınasını işləb çıxırışda köp türlük aşqışlıq yadroluq texnikada bözüş hasıl qılınıb rayonun Ali Yez İglik Maşınalarını işləb çıxırış kəmtüklükü toluqlanqalıqını tonuşturub mındaqdırı. Traktorning to'liq dinamikalik xot yotgach texnikasi dunyo bo'yicha ilg'or texnikalarning biri. Donliq ziroat kombaynida 20 necha xil donliq ziroatni yig'ilib bo'ladi. Sekundiga 20 kilogram donliq ziroat yig'alaydi. Ot kuchi cho'ng to'liq dinamikalik xot almashtiriladigan traktorga korxona o'z oldiga tadqiq qilib yasagan dinamikalik sur'at o'zgartirgich hisoblangan. Xot almashtirish avtomatik xotga o'xshash qulaylik. Burilish momenti 46%. Hem küçlük, hem maydecaydı. Beyyang şehrindeki tarihçi Chen Hongbing'da derhal setveliş oyu payda boldu. O mındaqdırı. İmport kılınan traktor bilen seliştirganda bu traktorunun buruluş küçü küçlük, süreti tezgen. Birini setve almakçı bolu vardı mən. Tömürgül Kurlişi Eğir Sanayet Kuruhi Məbləq Selib Kurgan Ali Aqil Yez Eğilik Maşınısını kəsipləştirib işləb çıxırış liniyası mı? Yeni məhsulat bilen tən körgəz mi kılındı? Bu ishlab chiqarish liniyasiga aql ashyo obrot sistemasi, aql AGV yetkazish mashinasi, birikma kran, balon boltisini avtomatik chingitish mashinasi qatorliq ilg'or jabduqlar hisoblangan. Oshqushliq ish tartibining avtomatlashish nisbati yuqori bo'lganda 95%ga yetib, ishlab chiqarish unumi 30% oshdi. Tömür yol qurilishi Eğir sanoat guruhi Xinjiang Çeklik Şirketi bosh direktorining yordamchisi Wang Hua Kang mundoq dedi. İlgiri işləb çıxırış oranımız süp şəkli deydi. Hazır 15 yürüş AGV maşını ba. İş oranıqa avtomatik barıdı. Axma məşğulatını işqa şurduq. Təqsimləb yetküzüşmü aqıllaşdı. Hər xil tipdiki maşına üskününü işləb çıxıralayınız. Ali Yezeglik Maşınısı Yasımçılıqıdaki başlamcı karxanı bolğan Tömüryol Kurlişi Eğir Sanayet Guruhi Şincangdaki Ali Aqıl Yezeglik Maşınısı işləb çıxırış bazısıqı tayinib, diqqətini Yezeglik Maşına Cabduqları Aşkuşluq Teknikisiqa sicil mərkəzləşdirib ötkəlgə hücum qıldı. Növətdə paxta yığış maşınısı, traktor, danlıq ziraət, şoxlu yığış maşınısı, siloslaş maşınısı qatarlıq barlıq türünü qaplağan ali, aqıl, yezeklik maşınısı məhsulat sepi bərpa qıldı.

Salam dostlar, Kona Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib olaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday titimlik mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsangiz, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirlik do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtay. Kirish turguchisi Abduxaliq Amad. Mas'ul muharriri Adil Ablat. Nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

qadrli do'stlar, programmamiz shu topda davomlashyapti-da. Ishqi 1 minut kechikib qoldingiz. Yo'lda mashina to'silib qolgandi dedingiz. Boshliqingiz buni to'g'ri tushundi. Azroq mijozim yo'q, bir kun ruxsat so'raydigan dedingiz. Boshliqingiz buni to'g'ri tushundi. Xizmat qilib charchab ketdingiz. Birdan o'yin o'ynab qoldingizda aram oldirdingiz. Bu mu to'g'ri tushunildi? Aeroplanga bir minut kechikib qoldingiz. Aeroplan buni to'g'ri tushunmaydiganligini bildirdi. Doktorxonaga kasal davolatish uchun keldingiz. Kartangizda pul qolmadi. Doktorlar davomli davolashni to'g'ri tushunmaydiganligini bildirdi. Uy sotib olmoqchi bo'ldingiz, uy mulk sherikidagilar siz degan bahoga sassi bo'lmaydiganligini aytdi. Unda